temput omansa mä käytän. Joka toiveensa mä täytän. Lemmen juoma älle juotan.

0: Oikilti peikko, olen niin heikko, pilassa hauta, oi.
1: Ja nyt urteesi hävittää. Vaan mikki me valkea lintunen, yli kuuhuin kiitä päin. Kas noin Suomen johten käy auttamaan, ja nyt laulu koitas näin.